0: بر پخرا. موفقیت کازش چون اول بلن لایحه پخرا بودیم از گرک. قانون بیچه باش تابشرایی.
1: قزی، بیچن آنانگزگا اندو دار نمبر یچ بیش که وقتانز چکام؟
2: من جلوستم خیلی کنی کن تیرایی.
3: آتانم بلن بر قرو دوتورمیز، اما وقتمیز ادول کنمیدو.
1: وی آنا، آوازونز بیتوب کبتو گا.
4: زوکم دب قاقلا خیلی بولده، اصر اب قموزم دب سیز دیمیگیدم.
5: آتانم بلن بر شهر دوتورمیز، اما کنلب کنلب وقتمیز ادول کنمیدو.
3: Ата анамыз билан таң хошал болушка вақтимиз удул келсин.
6: Апа, сиз сулу ойнаган вақтда мен сурекке ап қояй.
3: Үйдикилер билан хошал хорам жан болушка вақтимиз удул келсин.
2: Ата анамның сагламлыгын тилеймен.
3: Ата анамызды сыйгынышка вақтимиз удул келсин.
5: Дада, ана, биз келдик.

0: تونوش و خدمت سطحیسی نوشتیش نهایت تسک توختاید. من یکرد تأکیدلیگن برکنچ نقطنن همسی یاش کادرلا سالم اسپیتلیش جریانیدا یاخشی الکلیش ختیگیشلیک تیملا. سله اولوگ دورد یاشاواد سله. سله پارتیا و دولت اشلری ترقیاتی دیکی جنگوار کشون. سلهنن اشکی مهارتنی ابدان یتیلدیریب ساپانی اوستیریب قابلیتنی آشوریب یولدن ایغیب کتمی، سپتن چوشیب قالمای، قوشوندن آیرلیب قالمای، تیریشیب چوڭ ایشلارنی قیلالایدیغان، مویم وظیفلرنی زیممسیگه آلالایدیغان تایانچ اختصاصلاردن بولوب، ایکینچی یوز ییللیق کوریش نیشانینی عملگه آشوریش اوچون تیریشیب ایشلاب، پارتیه ва خلقنین اومیدی ва مویم تاپشوریقینی ییرده قویماسلیقینلارنی اومید قیلیمن.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibinin küzlük okuş mevsimi otturuyaş yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vezipilerini zimisiga alalaydıgan tayanç ıhtısaslardın boluş gerek namlı sözünün bir kısmını